犬のババ踏んでもた。それだけの言葉が書かれてありました。三度目はお春が嫁に行く3日前、ちょうどお春が18の春でした。お春さん、わしは今日見たこともないでっけえ虹見ました。それからはお春が夫に先立たれ、二人の子供を連れて村へ帰った時とか、お春の長男が戦死した時など、